Отпис ти мус кункс, нови соляв, нола белегидовой миру, мил судий, но слайта важал серди без пака, він варесам брий, він у грака, пасарготи, но єптай дана мира, гайду цвети гостери, без піса пільдишану, он мил супести, тоє,